0: Ja, då tre tannis la dao kol. Och hade med remakes favorit till dig på lista. Fatboy Slim, The Rolling Stones, The God Satisfaction Skank. För att när i Sönberg står och dash. När sin sorts minut. Jag har hatt för råd och laddat där finale och kol. Ta Eurovision Song Contest. För att se om att en bat och tycker nära zaira iktar. Vi ska göra raftarna på resten av bilarna som dansar sig att förlå då. Och så kan vi ta salit där. Speciellt att komma till den tabek, för exempel. Ek se se av nofsi, så tar åt alla raktar det fysli. Vi ska göra raftarna all där då. På romena och stjärn upp då nå du la och atletin tana. Och sen skapar du koll min serie med att palla till ett new entry. Lissar du kunna all din eller jumma där och att.
1: Turn it up all weekend. It's a weekend. The hits for Malta's weekend.
2: 897 Bay. Fall in love with your kitchen. With Arredo Tre, design meets everyday living. Enjoy up to 25% off on all Arredo Tre models and create a kitchen that works beautifully for the way you live. Visit our showroom at Form Valley Road, Emceda.
3: Ready for another hot summer? Kassar Air Conditioning Systems has you covered. Get the latest Artel inverter air conditioners today. Don't sweat it, just get it. CAS Santa Venera.
4: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
5: Dreaming of summer? Discover the new collection at Accessorize. Stunning beachwear, effortless cover-ups, and all your favorite summer accessories. Accessorize. Shop online at monsoonaccessorize.com.mt or in-store at Valletta, Palmer, Parvi, Bay Street, and the Duke Gozo. And soon at St. George's Mall, Pembroke.
6: Planning a company event? At the Eden, you can book activities, private areas and tailored food and drinks packages all under one roof. One venue, zero stress. Visit theeden.mt.
1: It's heating up in Malta and go.

För nummer 29 år Srina, den ultramanna jag har en dika dinner party för att när de sömber och sända och kol allola wahda min dao. New entry. Kullola new entry Rihanna, din ultramanna jag har med soundtracks officiali min Devil Wears Prada 2 i dag palissa. Ett intvara för cinemas och jag har min favorit till er palissa. Kem i Taiba, Sienna Spyro, Material Lover. Number 28.